Vi senda nu landbúnaðarsendingina við konu so nek meira sum að fyrsta sinni var send á hesti í 2023. Okkurst at hugi sum við nemt við sendingina kan vera brøtt ella ferja skra so jam.